0: chom arong an tin deng a son son dat a pe yang phong.
1: Lapuan si samprika chong hong pu lam kanar ji klong tang lo lake akasuni ghati mahabahu don maria dun tu puthot inut pena siang deng dam thuik lona mol sing koro pen ke lun adun tu alun arjik senang alun alam the barla botor nang lisi.